0: todo el día. Energía radiofónica.
1: En todas partes.
0: En todas partes. Ponte. Exa FM 91.5.
2: Det som har hänt nu, när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat köra. Oh shit, checka.